0: دیگر میخواسته که حقوق محبت های زیاده و تسلیمات های زیاده و اتصاد گو ار نلائقی و توپراغی من اتصاد بزوری و دبرانا
1: آوه قصیده من لسر شیخ احمد خزنه هاتی گوتن خدای مش خیر و برکتا رسول اکرم و محروم نکه انشاءالله تعالی
0: پشتی نسبتا پشتی شای خزنه دیمه قوس بود.